क्रतवोयन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

पृथिवी सद्यित्वा परिलोकान् परिदिश परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत् तदभवत्।